0: gbadura ike ma so fun olorun gbogbo igba ti a ba pade bayi anfani nla la rigba ni waju olodumare gbogbo en te n fi foran iranse kakiri agbaye loruko jesu iran yin ni jiya
1: ami jesu
0: so pe irawo mi gbagbara
1: irawo mi gbagbara
0: lati tan
1: lati tan
0: e so de adu
1: ni oruko jesu mimo irawo mi gboro oluwa
0: na
1: mi
0: ni oro
1: yi o ya gbagbara lati tan
0: gbagbara lati tan
1: ni oruko jesu gbagbara lati tan ni oruko jesu gbagbara irawo mi gbagbara agbara lati tan ni oruko jesu o ya gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara
0: jesu awa ori onisegun la wa laarin wa jesu abanidaro awon ti onisegun la fun wa o lagbara pupo o lagbara pupo a ma sise lori e pupo pupo ninu pade yi nitori pe ko si enikeyin to le ri ohun ko ngba abi ta ba si loju si ohun ti eyan ba mo oju yan lo ohun to mo oju olo ohun to de ju olo o le ju onu ori ofe la rigba pelu gbogbo nkan ti oluwa n tu asiri re fun wa yi losu yi lose yi anu oluwa yo bo sise
1: amen
0: anu oluwa yo bo sise mo so fun o mesan ti oluwa n se fun o losu yi won gbagbe e lai lai o mesan to oluwa n lo n ko le e lowo losu yi ma lo ma fi gbadua o ba ti n lo o mo ri sise o mesan ekini oluwa ni ohun yo ba lo losu yi exodus 33:14 mo se gbadua o ni oluwa je ki wa laye re ko ma ba mi lo o ni wa laye ro baba mi lo mo je a lo amo ewu to wa nbe ko se en to n dani aye okun laye ko se en to le weja eni ta ri laaro won ri losan mo o eni ta ri losan o disappear ko to dale o aye aye won won le fun elomi o wole lo ku ni ojo ni won ti telomi nbon ko ranti jini o igbega lelomi gba abi kini naboti gba igbega ni naboti gba jesebeli nitori ogba jare jesebel ni eyin o mo principal e kan joba ro e joba ro e ja gbega fun letter promotion ko wa laarin awon lola ka se dinner fun ni ase ko ma jo laarin won ibi to ba ti njo won ni ke enikan dide pe eh o de nbu olohun o de tun bi oba won ni gbogbo an tun ku na ni be lo so a gbo o gbo ni am na gbo o ye mi na lenu o de nbu olohun o de nbu oba ta wa ni e ki lo ni se to pin won fun e lola e o ti jore loju loju ese won ni ke de pa eh lori gbega to n celebrate elomi thanksgiving ni lo se n so si won je o pada o eri le elomi je to tun je ri daran o re le elomi se o tore tun bu lowo ayo omo le elomi lo yo fa won eyan omo omo ti bimo omo ti bimo eh omo ti e bimo an kan de si otomo tomo nu musi mo oni oluwa to ba ni ba mi lo mi le darin oluwa wa so fun ni exodus 33:14
1: o si wi pe
0: o wi pe
1: oju mi yo ba olo
0: oju mi yo ba olo
1: ibi o si fun o ni isimi
0: so pe oluwa ba mi lo
1: losu oluwa ba mi lo losu
0: ba mi lo lose
1: ba mi lo lose yi
0: mi o fe darin lose
1: mi o fe darin lose yi
0: awon omo mi o gbodo darin
1: awon omo mi o gbodo darin
0: wa laye oluwa ba mi lo
1: wa laye olorun ba mi lo
0: wa laye oluwa ba mi lo
1: wa laye oluwa ba mi lo
0: ma je mu oluwa ba mi lo
1: ma je mu oluwa ba mi lo
0: owo oluwa ba mi lo
1: owo oluwa ba mi lo
0: ase oluwa ba mi lo
1: ese oluwa ba mi lo
0: atileyin oluwa ba mi lo
1: atileyin oluwa ba mi lo
0: ipa oluwa ba mi lo
1: ipa oluwa ba mi lo
0: iranlowo oluwa saju mi
1: iranlowo oluwa saju mi
0: mi o fe darin lose
1: mi o fe darin lose yi
0: ogun be lose yi
1: ogun be lose yi
0: awon aye nbe lose yi
1: awon aye nbe lose yi
0: panpe nbe lose yi
1: panpe nbe lose yi
0: ofa nfo losan
1: ofa nfo losan
0: ajakale arun rin lorun
1: ajakale arun rin lorun
0: oluwa ba mi lo
1: oluwa ba mi lo
0: oluwa ba mi lo
1: oluwa ba mi lo
0: ba awon omo mi lo
1: awon omo mi lo
0: ba ile ise mi lo
1: ba ile ise mi lo
0: saju mi lo lose
1: yi saju mi lo lose yi
0: muje muje wa loju titi
1: muje muje wa loju titi
0: oluwa ba mi lo
1: oluwa ba mi lo
0: oko to nlo mochuari
1: oko to nlo mochuari
0: o nbe lopopo
1: o nbe lopopo
0: won je won wonu e
1: ma je won wonu
0: e ba mi lo lose
1: yi e ba mi lo lose yi
0: abeni lori wa ntosi
1: abeni lori wa ntosi
0: e ba mi lo
1: e ba mi lo
0: ipa won gbodo ka mi
1: ipa won gbodo ka mi
0: tafa tafa le wa